Tonga eo fandaharana zanam-pandaharana pikaona miantsena tsika amin'izao fotoana izao a, ho anareo izay mieritreritra ny andeha hiantsena, dia ireto indray a no sosokevitra avy aty aminay a, ho entinareo miantsena.